سٹریسرز اینٹی الرجی یا پھر ریلیکسنٹس ان کو سمجھ ہی نہیں میرے ذہن کی ان کو قدر نہیں میرے جنون کی میں مسٹر موسٹ ڈریم دو سال ہو گئے نیند نہیں آئی سکون کی لیکن اف یو ڈونٹ اسٹینڈ فار سم تھنگ یو اینڈ اپ فالنگ فار اینی تھنگ اینڈ اف یو ڈونٹ لیو فار سم تھنگ یو اینڈ اپ ڈائنگ فار نتھنگ سن